مسلمانوں کے 1200 سالوں کی تاریخ کو الگ کر کے پاکستان بنایا تھا، اور قرۃالعین حیدر نے اپنے ناول آگ کا دریا لکھ کر ان الگ کیے گئے 1200 سالوں کو ہندوستان میں جوڑ کر ہندوستان کو پھر سے ایک کر دیا۔ ساتھیوں، منگلوار 21 اگست 2007 کو صبح 3 بجے دلی کے پاس نوئیڈا کے کیلاش اسپتال میں 80 ورش کی آیو میں قرۃالعین حیدر کا ندھن ہوا۔ ان کے سب سے وشیش ساہتک رچنائیں کچھ اس پرکار رہی۔ سب سے پہلا کہانی سنکلن، جیسا کہ ہم نے دیکھا، شیشے کے گھر، اس کا پرکاشن ہوا تھا سن 1945 میں۔ اس کے آگے ستاروں سے آگے نامک کہانی سنگرہ، پھر پت جھڑ کی آواز نامک کہانی سنگرہ، اس کے بعد اپنیاس تھا آخر شب کے ہم سفر، اور اس کا انواد ہوا نشانت کے سہیاتری نام سے ہندی میں، اور اسے ساہتیہ اکادمی اور گیان پیٹھ پرسکار بھی پراپت ہوا۔ اپنے آتم کتھاتمک جیونی اپنیاس کو قرۃالعین حیدر نے لکھا، جسے ہم سبھی جانتے ہیں۔ اس کا شیرشک ہے اگلے جنم موہ بٹیاں نہ کیجو۔ ساتھیوں، اتنے اچھے ساہتک اودان کے بدلے قرۃالعین حیدر کو، یعنی ہم سب کی پیاری عینی آپا کو، بہت سارے سمان، بہت ساری اپلبدھیاں اور بہت سارے پرسکار بھی ملے۔ 1967 کا ساہتیہ اکادمی پرسکار آپ کو ملا تھا اپنیاس آخری شب کے ہم سفر کے لیے۔ پھر 1984 میں آپ کو اپنے سمپورن ساہتک یوگدان کے لیے پراپت ہوا پدم شری پرسکار۔ 1984 میں ہی آپ نے پایا غالب مودی ایوارڈ۔ سن 1985 میں آپ کو ایک بار پھر سے ملا ساہتیہ اکادمی پرسکار، اور وہ تھا کہانی پت جھڑ کی آواز کے لیے۔ 1987 کا اقبال سمان آپ نے اپنے نام کیا، اور 1989 میں سوویت لینڈ نہرو پرسکار آپ کو انواد کے کھیتر میں اپنی سیواؤں کے لیے پراپت ہوا۔ سن 1989 میں ہی آپ کو جیون کا سروچ گیان پیٹھ پرسکار ملا، اور 1989 میں ہی آپ کو پدم بھوشن پرسکار بھی پردان کیا گیا۔ ساتھیوں، ایسی قرۃالعین حیدر یا پھر اینی آپا نام کی ہماری بہت عزیز ساہتکار، اپنیاسکار، لیکھکا، جنہیں ہم صرف شبد سادھک کے روپ میں نہیں جانتے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سنا، ندا فاضلی نے انہیں کہا تھا کہ انہوں نے 1200 سالوں کو ہندوستانوں میں جوڑا اور ہمارے پیارے ہندوستان کو پھر سے ایک کر دیا۔ ایک ایسی لیکھکا جو وبھاجن سے پہلے کے اوبھاج بھارت میں بھی رہی، وبھاجن کے بعد کے درد کو جس نے اپنے من میں محسوس کیا، اور بھارت اور پاکستان کو ایک کرنے کی کوشش میں انہوں نے اپنا پورا جیون لگا دیا، اپنی ساہتیہ سادھنا لگا دی، اور ایسی ایک ستارہ لیکھکا آج بھلے ہی ہمارے بیچ نہیں ہے، لیکن ان کے شبد ہمارے ساتھ ہیں، ان کی کوششیں ہمارے سامنے ہیں، اور اس پرکار کے ساہتک اودان کے لیے ہم نمن کرتے ہیں اینی آپا کا۔ آپ اپنے شبدوں میں ہمارے بیچ ہمیشہ رہیں۔

0: لیے اب جانتے ہیں اسی کے بارے میں کہ یہ آخر ہے کیا۔ کمیونٹی ریڈیو بھارت سرکار کے سہیوگ سے گرامین انچلوں میں شروع کیا جانا ہے، جس میں وہیں کے لوگوں کی بھاگیداری سے کاریکرموں کا پرسارن ہر ہفتے کیا جائے گا۔ اس کی شروعات اترانچل، راجستھان آدی راجیوں کے گاؤں میں تو ہو چکی ہے، اور باقی جو راجی بچے ہیں تو انیہ راجیوں میں بھی اسے جلدی سے جلدی شروع کرنے کی یوجنا چل رہی ہے۔ اور اس میں کیول سرکار ہی نہیں، گرام واسیوں کو بھی اپنا پورا پورا سہیوگ دینا ہے، اور وہ مل بھی رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی غیر سرکاری سماج سیوی سنستھائیں بھی آگے آ کر اس ابھیان میں روچی پوروک بھاگ لے رہی ہیں، سہایتا کر رہی ہیں۔ ابھی شروعات میں پرسارن کے لیے آدھے گھنٹے کا سمے فکس کیا گیا ہے، نردھارت کیا گیا ہے۔ اب کاریکرموں میں کیا ہوگا؟ کاریکرموں میں وہی گاؤں کی سمسیاؤں سے سمبندھت باتیں ہوں گی، مول روپ سے غریبی، ساکشرتا، سواستھ، روزگار آدی وشے کے ساتھ روزانہ کی جو تکلیفیں ہیں، سمسیائیں ہیں، اور انیہ سامیک مسئلے، ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہی اس میں ہوگا۔ وشیش بات یہی ہے کہ وہیں کی بھاشا یا بولی میں اپیوگی بات چیت، وارتا آدی سے یہ کاریکرم تیار کیے جاتے ہیں اور پرسارت ہوتے ہیں، جہاں جہاں سے بھی یہ کاریکرم پرسارت ہو رہے ہیں وہاں سے۔ تو یہ خاص بات ہے کہ وہیں کی بھاشا اور وہیں کی بولی میں کاریکرم تیار ہوتے ہیں۔ جھارکھنڈ انچل میں بھی سامودائک ریڈیو کی شروعات ایک بے حد چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہو گئی ہے۔ اس گاؤں کا نام ہے انگڑھا۔ اس گاؤں کے لوگ بھی ایسے ہی کاریکرم تیار کرتے ہیں، اور اس میں گاؤں کے دور دراز کھیتروں کی خبریں بھی شامل کی جاتی ہے۔ یہ جو پرسارن ہوتا ہے کاریکرموں کا، یہ بے حد لوکپریتا پراپت کر رہا ہے، اور بھوشیہ میں بہار کے سبھی انچلوں میں اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ ساتھیوں، کمیونٹی ریڈیو یوگ سنچار کا بے حد سشکت اور کارگر مادھیم بھوشیہ میں سدھ ہوگا، اس میں تنک بھی سندیہ نہیں ہے۔ اس کی پریکلپنا تب شروع ہوئی جب سونامی کے بھیانک تانڈو کے سمے اس سے پربھاوت علاقے سبھی سنچار مادھیموں سے کٹ گئے تھے، کوئی سنچار مادھیم کام نہیں کر رہا تھا۔ تب ریڈیو نے ہی ایک دیوی سہایتا کے روپ میں لگ بھگ 15,000 گمشدہ لوگوں کے بارے میں بار بار سندیش پرسارت کیے تھے، اور بس اس کے بعد سے ہی سامودائک ریڈیو شروع کیا جائے، یہ سنکلپ لے لیا گیا، اور اب شروعات بھی ہو گئی ہے، اور بھوشیہ میں پرگتی اور اس کے وکاس کی ہم سب کو پرتیکشا ہے۔ بھارت کی 60% سے بھی زیادہ آبادی گاؤں اور نرجن علاقوں میں رہتی ہے، جنہیں آج کے شہری اور مہانگری سنسکرتی، چلن، بھلے بورے آدی کی کوئی جانکاری نہیں ہوتی۔ سامودائک ریڈیو اسے دور کرے گا۔ تو سارانش یہی ہے کہ کمیونٹی ریڈیو کا آگمن ہونا اور پرسارن کا شروع ہونا ایک ابھینندن سواگت یوگی ہماری وکاس یاترا کی اجول اور اپیوگی گاتھا۔
1: ساتھیو، ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم یوگ سنچار کے تحت وارتا، جس کا شیرشک تھا ریڈیو کی انتہین اپریمت شکتی سامودائک ریڈیو، جسے پرستت کر رہے تھے سوتنتر کمار اوجھا جی۔ ساتھیوں، اب کاریکرم کو آگے بڑھانے کے لیے میں آمنترت کرتا ہوں آپ کی سکی جیوتی کجور کو، لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں ایک بھکتی گیت، اور یہ پرستتی ہے सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।